men min kunam tokoranan ya kar ko ran na tay na wan de pakanta ya yu ai pun si wa pu yiri kimeto wan te minis ya po ni mew no ram yo ni mewri f 89.9 ayare na timeto ande ri tano kan wan no ram kunam mai kana kunan nangani ko tak kurai men nam tapo re ko timeto ndo ro na ye na wan de pakanta ya yu garo ko po ni mew na mga tauroin kan den de isiko ibikin no ram nam dong rongani kidi pes

Ay, pues sí, wo wa rikite menis manka ya ya porai te pime wo wa. Nte tawa no wa yo, anangan ko rikite te kora na urinere ne imain. Ko tawa rai no rai ta yen rongo rongo ikapo, menteru ne karikiro rongo rongo panan kite pes.